I te ia atianga nei. Ma te irina kia tue, te o taike, te i rotarai koutou toko tō parangete, te arongo kotu ki runga, ki ora ana lawa, I te aroa mātou tō tātou atu, ko I Jesu. Te orongo mai te tikanga, kia arawi tātou katotoa, nā rote te marewa, I te karongo tunga te au tutua tā te atua te I, a orongo ki te tāwini, ki tōna tāwini, me mako te rewa, a irina ki tātou I rea kā rekara I te tangianga I te karere te tūtua nā te atua me ere mai eia ki rungo I te marewa. Tara uka, I kōtou kātou toe, tākoto kōtou mōre nungo toko tōrui. Pure mai ki te atua ki meta ki te rewa, ki a karongo atu tātou I te tāwina te atua te kā ere mai ki rungo tō tātou rātio. Kan tātou e, I te tai ngā mea mene ki ako nei uake. Tara uka, tara mai te tai I mene, e a katongo e tātou kātou toa ki roto I tō tātou tuanga purera no te iara.

0: Nara.
1: Yeah, karera ki te roa te tua ia, me ki tāo mea ka mana koe rungore te re, karera te tua ia, ia ka kore tāne I nāuru I te a, I te katupu. No te tamari ki oku Isara re te tuatau ki nāuru pa ia. Nā, kia kama te kia te tua na tāna au karera mānea re. E unu te mūna, te manako, e unu te manako te I tātā I te a ki tāne mūna tātau I te iapopongi, toku mana kona kua ngarau ki. Me I surai pāpā ia te ukarata ki oru te te kāre te a re. O ia katoa tā, tā mōse I karawe, ea. Mekana o ki tāo, koi, e roto ki te reo atu, e roko ki a Iesu kare ai nei.
0: Ai, ok.
1: E nā pai atu tau a rock le, ea. E mō te o ki rira. Mana ko te.
0: Mō te.
1: So, no rea tāo, e te e paparo mitua, me take māta, o e te iakātinga I a koe, tō tātou ti a pōpungi tāpati koto ikon, e te pōpungi mātou sane, te rau, ki a kamete kumai te tua, ki o rongmai te tua, I te kanatātou e te kite e te pakari, ki a koe, ki tū koe nōna, e wā kōperepere nōna, I te au tātou te kairi e tātou kumai, te rau, God blessings, ki a koe,
0: to o tātou. Yeah, likewise, yeah, God bless you too. Yeah. Okay,
1: have a
0: good morning, Warana, God bless.
1: Yeah, kāki te rea. No rei te I tangata kukari ni a karongurong mene to tātou rātio, tēnā rei to tātou orumito chāri tāmo, te arme ki runga te marewa no tātou kātoto I te opopongi, te apai mai te tai karere mane no tātou, tarau karere te I tangata e karongurong mene. Ea, e karere ka mata ki te tara I a tātou kātoto. Noko te manako tāpiri, ea, Mure ki ti imene, kakatingi ako tō tera imene mene tō tātou I tangata ang tātou mangarongoro. Nara, me oki tātou ki rungo I te uianga ki a te rumitu wine ki tātou, kana tātou te tārawa ki e maata tāau ia I rawe na koe I roto I tō ooranga. Nara, pene kariro na te imene apimai tātou te tai maanga manako, nō ako ni kua ake, ako rungo mai I te ero imene.

Nara ho tāko mana ko kēnā ngoro ti te pōngu eno tātou e katomu I tātou ki roto ti mana ko ti a pōpungi ni no roto mo I te reo I te tūtua tētua I roto ti mana ko te pakari ko I a ki roto I a maseri ne me te tau tātou I te pōka maseri ka riro ti rira mana ko aere ki roto ki te tātou e pōka aka maru iru I te ia I a tātou I roto I to tātou orang Ne, wakai teo ko te pipiri a ngatā e maramai tātou I te tai au tūtu o te I tātai. Nā rā, orang mai te atua I te pakari, ki te tai pae I a tātou, e aka kite kite mai ki a tātou e a te aiteanga, e a te aiteanga, mi te rei a te tū, mi te rao te tū. Nā, I roto rā I te mana ko tāku e kāpai mkata taumui na tātou kātua toa, te karangane te ia mana ko no tātou I roto I te a, I roto I te maseri, I te pene itu. Yeah. Kwa karanga I au ki te upoko ki te manako ke, te aka maruirui nei a soromona. Koe tā soromona aka maruirui nui? Kata tau tātou ako ni wake. I roto I te maseri I te pene itu I rawatai kakamata tātou I te tatau. Te karanga nei I te maseri, Pene itu I rawatai e takuta maiti. E akono mai I tākone I tuatua. Te tuatua ne saramu ki ai, a saramona ki ai e teo taere. Te tuatua mai re kiako e kiako I te iepopongi. E takuta maiti. E ākono mai I tāku nei tuatua. Te tuatua a teatua e ākono tātou e teo taiake karongu mai nei. E wau maire. Oki, I tāku nei au a kauenga ki I koana ki a koena. Tā te soromona teia e tūtū mwere ki a koe I te popongi. Tātū tāna tō maiti. Te kapea nei. E wau maari oki I tāku nei au a kauenga ki I kona. Nā, ki kona oki, makari ki a koe ki a koe. Ki a koena. Ira warua. Te ka nāko ni re te ira warua di re. E ākono I tāku nei au a kauenga e ora. Ja, e ora ia. Koe. Karo mita ki tātou. O te rua tia te irawa, e ākono I tāku nei au kauenga, e ora I a koe. Te rai ere te tū, te aitanga ere te tūtu a teatua I reiti, me ākono tātou te kauenga a teatua ka ora tātou. Ne. Te mea mua, E takuta mai, ākono mai tākone I tuatua, e wao mari o ki tākone I au a kauenga, ki kona, ki a koena. E ākono I tākone I au a kauenga, e ora I a koe. Ja. E tākone I ture. Ja. Tā te atuati e tuto mwene kia koe popongi. Kia ākono katoa tātou I tāna ture, mei tō kōringa matāra. Akara tātou rea. Ko te ture a te tua karanga tātou rea, auraka rawa te rea ki a ngaru poina, ea, imakare e taka kei miruto I tō tātou au katumata e te au taeke. Tā te tua te tuto mwene ki a tātou kātou tō I te iai. E o te irira, te karangani ire te ira wa toru o kiria o te ia saramo tātātou e tātou ni o kiria. E rī ki runga, yoa mai kaori mara, e tātā ki runga I te papara o tō ngā kauna. O te ia manako I te o taiki tāko pamoe no tātou kātou tō I te papa. I roto I tōku manako uwarai. E ngā tā I a tātou I te āruti I a tūtua I tūtua I a meini miti I te tū. Te mea mua ki a ākono tātou I te tūtua nā te tūtua.

kia aho na tatou tāna ua kauenga. E kia ai te ria na tatou ria, te karangani ia, ki nungai tō maki, tō u, ia, maki rau, maki iri maia, ia, ia nei, mai kāore mo. Nē te o tēra. Kia, kia iti ki koi, kia karangani tatou ria, kia tāmu koi, me te tāpea rai, tāmu ni tatou, kino tō tatou maumanga ari mai, te o tēra. Me ahara tātou iria, te iaupingo pōro irira, te karangane i tētua irira kia, kā rauko i tā te ora mero tō mai irira. Nā me te taumāri a tātou iria, te iaupingo pōro irira, te iaupingo te karangane irira, e taku tō mai ti, e ākono mai tāko nei tuatua, e wau māri oki i tāko nei au kauenga. Ia, tā tātou te iei nāra tātou, ia, kia koena kia. Nau te iaupingo? Kia koe, ahono tātou te ture te kauenga te atua. E ahono I tāko ni ewa kauenga, e ora ia, paura o ki koe ka ora au. E tāko ni ture, me I tōko, mai kua ori māra. E tātā ki runga I te papa o tōra, tō ngā kau. Kare atu kāre rāwanga ke te utaika matāra ke, e rauka I a tātou te, te pakari, Makarira I te oranga mita ki tā tetua I nāngu le te oranga mai ki tātou kātotoa. E retu iri te karangari rai, e karanga atu koe ki te pakarira. O tāku, ea, o tāku tua ine koe, e karanga koe ki te kitera e, no tō ura ia, ea, kōpū tangata. Kare noku, mō tātou kā tōtō, o teira wa ātera, e karanga atu koe ki te pakarira, ko taku tuaine koe, e karanga koe ki te kitera e, no tō ura ia kōpū tangata. Kia tāpū rāua I a koe, I te waine kē, I te waine kēra, ea, e tapu, e tapura tāna tūtua. Nē, me haru tātou te tūtua nā te atua te utaika, ka āriki mai, kaina ka roko I tātou te iau pakari tātou e tūtua ni tātou no nunga te oranga mitaki. I te iau wopita ma kua tuatua tātou nurunga ea te umea, ea, kare maua I o rātua ki tika I ke tātou kā tō tōa. I te umea tā te atua I a kāriari mai miroto mai tāna tūtua no tātou kā tō tōa nurunga I te a I tō rānga mitaki. Ko te ka mata ki te ua no tātou I tie tuatau, ko I oki, te kite nei tātou I tie tuatau e te au taeke e, E maanganui te au manamanatā e taimai nei ki roto I tō tātou Basireia me kārera. Te au inua I waoa ki ia tātou. Nā I te tai rāke nei ua mōmai au tia kapipuka. Kapipepa te tātāia no runga I tō rānga mitaki I te tai atua uwaronga kea. Reka reka tōku ngākau. No te mea, koe areo ki te I koto, koko e koto rai te ki te toko tō tupuang umai. Tāko ki te matatika I ki toko o rai orang, te tā papa mā e toko mēne ki mua te au, wakai mānga mātou. No ato, te tō ato te te tamarikera mātou, kai mānga mātou. Tā rātou ka toko ki mua te au, tā mātou rai e kākai. E tai o mai, te e tuatou I tātou te utaeke. Te mātanga I tātou, te maanga uaka tukuna I mai ki mua te kinga, te taitemi I tātou. Ka re tātou. Te karangare te tāwino te tū ki tātou te ia, putamakene te au rāti topa I kumuri ngai tātou rātio. Ngā tā me ere rātou ki te tengai kaianga maanga. Kare aia kaia tu te tai au maanga ki.

ke me kite ai ai kare tau ki tōna oranga, kōpapa. O te mea o tōna tukurua, nā tōna tukurua e tunua na tā rāo maanga i tō rāo ngutuare, taka ke me te au maanga raurau ere, ti au karaneo me te uarākau erea. Kāpea rā tātou re tia tātou te o tēke. Ko tatawa nā miritu mwai tā tātou puka ere, teo puka ere tāku ki tēnau te au mea kato toa. Kaina lua te pai mwai te au manako mna mwai, mwai ka tātou ka miritu i te tai au manako ke ere o kia. Nā, irungo ki tā tātou e, iki ana tātou e, ea a teo tū mānga e tau e tātou ke kai tātou. Tā tātou pūre o ki ero te tupure tātou, o mai te kai e tau ia mātou i tia nira. E ia rā ia tātou, e aru nei tātou, I te tuatua tā te tua. Nō te mea, tia, tiroto tia I te pure. E pure putuputu I a tia e tātou kātoto e te itangata kukāne. Koi au, te pure a te atu. Tō mātou mi tua I te ora. Kia tapu tō ingoa, kia taimai tō upasle, kia kone tō ua nono I te inua nei. Piti reo ki te ranga te pure ne. E ti rea, ka wakana lai tātou e. Ea, ora o mai te kai e tau I a mātou. Auru te tai, aurukai karuka I mātou ki a, ki tīmata I mai. Te kitara koto, te umana ko pakari roto I te iau, pure nā te tua ki tātou kātoto. I mua te kumatanga te pure, karanga tātou e, tā tātou ka ngāti I te ianga te I te tua. Iwa tira pati tātou roto I tātou pure, o mai te kai I tau. Aurukai karuka I mātou ki a, ki tīmata I mai. I roto I te iau, aerenga I te o tāke, me akarakara tātou, Te tīmata ia nei tātou I tia tuatou me kāre koe, I mana koe nei koe kāre koe tīmata iana, akito ki tātou kātoutou, kuau te tai e tūtua nei ki tātou kātoutou. Nā rā, te iau tuatou I ahu ere nei au, kareu karangaratu nei au e, kareu ere e ingo me kāre kai reu inga kāre. Te tāmata pakari nei au, te tautā nei au ki rauka I ahu. Aka mita kau te atua, kua ka taima I iaku ki te ia roanga matai ti te atua atau toko oranga. Pene ia te tai aura, kua tautu anā kino te rātio, a ki te atu ki koto kato toai, e I oku matai ti. Nē, upāti te inu itungo uri iaku, te atak, upāti te itungo uru marima, Nā koto ire kia matu re, e o papa matai di te teme, e rua rarātu ne ki tātou kātoto I mwai tarātio. E kai nangaro te kakite ki tātou kātoto, e te toru ngōruanga o tōku mataiti, muri ua maitiri au tātou, toru ngōruanga o tōku mataiti, āri keo I te tō kiroto I tōku ngākau. I te rea au tātou I tōku aeranga mai, o tairai ako uianga mua iuwi au e, Ko ai te ākononga, e ākononga mentaki, e ākono nei I te tāpati a te atua. Nē, no te mea, tene tuata kukite uau, ākononga tai uakaranga iratua, ākononga raitu, te ākononga porata tanyoki, te ākononga momani, te ākononga katuruka, te waiatura, te waiatura, uki te katoa te rirau katoa. Nā kia taimai rā te tutua ki a kukie, te pauanga ki a kukie, ko te ākononga raitu, Maanga rakurakura e toku upoke nara. E kakaranga ue. Te ako te karere ako tutone ko te karere ngako parau te taku rutu toku ngako. No te mea te atua te kai oki I awa mai I ako. Ia kauri ako ki rongai te pipiria. Na ko ta tau o. Kare ki ko ta tau o. E kua karongo katoa au I te au tangata e erene. Kua matau te ere ki te pure a te raitu. E kua karanga toa I te raaidu te tūtua ngāe, ae, tine toa tau kāreo ta tau wakai te pipiria me te raimi te penetai mai o me kenese mai e tātu ki tōpanga kāre. Ngā ta rā mōua tia tōku tomonga mai kira te tūtua nā te tua. Kua karanga te raaidu te tūtua ngāe, e, ko te tāpati tika, nā te ākoronga raitu. Me tākorai tūtua nā ki tātu kātoto, ara kura kutukupo. E oti, muri mai, Norungo e tia te kai maanga. Wakaranga te atua e. Pena te mea ko te tuto putuputu te e tiri tuata I tuto I mwene kia. Te rā kio kia. Are kare e atatua kai oko I tupuaka. Wa, mi tākura I tuto atu ki tato. Maanga mana mana tāra I tuku ngākau. Rato mea, tangata kari puaka o kio. Tangata angai puaka o tuku tuato I mapu e iau.

あれ、メディアメオプロリアクジェデム、ハラクジェデム、マナクジェデム、エジテカランエメネキャウエ。ヤガヨウエアウエカヨウデトゥナ。アイ。ウォーカマダウエデマンガトゥキエライ。ヤガヨウエデパパカ。テコウラ。ウテウマンガティエカイプトゥブトゥナウトゥクトゥアトゥマブウエネテテル。タワイドルタワイトゥラ。Kia okira okiru te te tūtua nā te atua te tāke karongo mai nei. Ua akamata au te tatau nāko tikai i tatau. Te mete kuara te reo te waranga e aka ki te maira. Kua aere uri kira te pipiria kua akamata au te tatau i te iau manako tāku e pa mene ke tātou katotoa. I tūtua i oi norungo i te pūrea te atua e. Nā tu meko te pūre pūre putu putu i e tātou i to tātou warang. Kari ki te i kotoro te tōtō rangi tātou nei nō nei nūtirene i te kūki airen. Mārai i aku te airenga au ki Aitutaki a kia. Ki atiu i te i openga te akamatango te matai te o tāke koromene te matai te nei 25 po kia. Nā kia ere rau kio girira. Arawe rai kio. E perakatoa. Ki taimarai konei, te tai tereo tātou, te ere mana ki tō tātou uiri konei. Tia te pinga i tupuea. Pa tia mai kio ki arawio te tai pure, karewe tutua nei te norunga i te hoanga kāre. Ki arawio i te pure, a kō tiro a tāku pure. Ia kō kō mātou wau me, a mena nā kō tira i te umea kātotoa. Tara au tia ngā tāku pure, pure mai te kātotoa i te pure a te atu. Tō mātou me tue te ora ke tapu tō ingoa. E muri mai, o kia ngā mea kinu chire ni nei, tia matai chirai. A, ere toki o kiraro, te arawe te urupu tangata no tātou, te ere mai me te kouki aren. Pamere tia manako I kārara ki tātou kātou toi ne. Pati mai rai te ato rātou aratake, kia ko kia rawe te tai pure no rātou. Nā laweo, te pure no mātou kātou toi ochi. Tera amene a ngāu tāku pure. Pure ro mai rātou rira, I te pure a te atu. Nurira, te karanga nei rea kuru te tōku mana kuri te tua tue. O teia pure, te pure tā te atu I api I tānau, a aposto tānau, pipi te tua tue ki mua. O te pure putu putu, o te pure pure putu putu I e teia e tō tātou I te tangata kūki aden. E ākarakara rā tātou ki rūto I teia tūtua tāko I tūtua ni ke tātou katoto. E a te manako pakari tā Yesu I tāru ki rutu I te iau manako, te purenga, tāne I api e, no te mena te upipi patike a ieta, te tu ai, api me ko I e mātou ki pure. O api I rea Yesu, te rutu I rea. Nā, orongo mai I tea, I te kai, e tau I a mātou ki kai. Tāko wianga. I tōkoto mana koe, kua ka tārawa ke te atua I tāna I eka kite mai, ke tātou I roto I te pipiri e, aura ka tātou I kai te rā, o te e tātou I kai. Nā, o ki kirunga te mana koe māmāu wai rea, kua kite te atua ke ātamurāwa ko e wai, ya kōru e kai te rā, o te e tā kōru e kai, ko te rā e kai e kōru e te rā, kāma te kōru e pene kau I kōtu kātato rea, Kare rāwa I mate, ea, kare rāwa I mate, ke kita koto I te aroa te atu e ne. Kei nga roa te akite ke tātou kātou toa. I te tu atou, te mate ni tātou. Ea te tumu I mate I tātou. Ea ki mate I tangatai rea. Te maki, te au tū o rānga nene waere, e te wai atura, te wai atura. Mi akura I tutu ne ke tātou kātou toa, na te aroa o te atua. Ia ka taima I aku ki te iara e komu ko mātou ni ki tātou kātou tō irunga tēnā tēnā tio. Nō reira, irunga I te iki a ngā kai tā tātou kākai I te utai ki karo mēne. Pēne I tōku manako ka maanga o ono tu tōku manako I tā tātou ka tūtou I te iara ka kapiri I tōku manako kira te te tūtou a nā te tūa. Ko tatau ana tātou me kāre koe tatau ana. Kā hapoto o te au manako ere no tātou ea. I roto I te tūtua nā te atua karanga tātou ea. Tā te pipiria I tūtua mai ki runga I tātou ea. Ea, karanga o tātou te tūtua ki e tāia tia. Ea, tika rai te onuanga tika rai te

mana go diet. Ato go to pakari no rungo ti mana go. Kimi mai go to itato rego tutu tato ya. Me agar tato ke ruto ite tutu na te tuo. Ti me mana go pakari ti tako na ngoro ti pome ke tato kato toa. Karango ti mana go iri iru te tutu tato rego. Te rungo te mata o te kato toa. Yakwe. E nau oro mwene ki a ratu tāna kai, tā ratu kai, I te tuatau tautikai. Waka tuera koe, I tō una rima, e waka pongi koe, ea, tā kio ke waka ki koe tō ratu inangaro. Me tere te tuere te utai ki ria ea. Te mata o te au me ora kato to e nōnei, tirungo te rei te atua. Te te aku wea, me te manu kou mani rai. O ki te koto te re manu te I tanga te kukane, te wai wātura. E ia, me tanga te tai ka roko ia e teka ki te mai kia koe, ka roko ia ino I te manu kou mani teka ki te mai makare te ari te tunu maangai re nā rātou, a ki te mai koto ki ako. Te waina I te tai au manu akono ia I te tai au ngutua re tangatare, manu anga I tia nā rātou. Ko rātou rai te kiti I te tuatou e atoronga ka oki rātou I te maanga ki rātou. Nē, karakarako te au manu ora kātou tō tō rātou irina ki anga tirunga te rea I te atua. Te akara ni rātou ki te atua e te oromo mani I te atua ki rātou I te kai e tau I a rātou ki kai. Makarere e akaki tō rātou o kōpū. Te kapea ni tātou kātotoa. Ko e I tātou e akara nei, no runga I te kai tātou e nangu ni tātou ki kai tātou. Kai nangu rua te pa mai te mana ko kumaruri ki tātou kātotoa. Ko au te taime mua, tangata e nangu rau te kai te ia maanga I spaghetti, mekare, ea, baked beans. Tāpiri ki te pae, wāmo varepani. Nave, nave te iau maanga ere iau. Mātu te rira, tara maanga o kia ea e steak e te wāmo. E o maanga kai reka naku te te taimoe ngā o ki te atua te iau pātire iau kia. Ia ti oki, are o mana koe mei kai kiko bukotoro ana, tā bukotoro na tātura e tāio te kutu, ia te bunu bukotoro, kai rā bunu bukotoro. Ki taimoe rā o ki te iau paeno, tāku maanga, maanga reka rua tu te e te kai. Nē, kareu ki te kei te tūtua no runga I te maanga I te utai ki te retu ato. Ka nao te pamai te manako I a kapakari ki tātou kato. Kāre au I te retu ato I kite a ki te maanga te kai e tau I aku ki kai. Māriwa, te a tomo anga ki rote, arike anga te tua ki rote, toko ako, toko toru ngoru anga matai. Te ka maru nui I tātou kato toa. I aka matai au I te tatau I te tūtua nā te tua me kāre ra. A karungo I te tai au aranga I tūtua nei te maanga I tau I tātou. I toko manako anga. Papu mita ki aku, nari ngā ue kareu I karuki te au, tāku au peu rawe u mota ngā nara, kareu mana kona I te tūtua ni o te apingo ki rungoi tana tio di ara. Iri ngaki au e, nā te tua I a kaora mai I aku, ki taimai o ki te tua tau, ki a paimai o te iau mana ko tāku e tūtua mwene ki tātou kātotoa, e aka ara ara I a tātou kātotoa. I te taira ua kini, te tūtua mwene te tai mamā ki aku. E te tai papa, anu runga, I te tai au apinga e tupu nei. Te ngā e papa a. Karong mita ke mai. Nā tētā kui tūtua ke rātou kātotoa. Ne umere nei o ki au. Ja. Me a ati ana te tangata I te tai ture. Nurungo ki te kona aka wā ki tī apingo pōro kia. Mauri a tīri kero te reaudu. Makare paina ki taka miti reo e te waka wā ki. Akautunga I. Karong mita ki tātou kātotoa. E ara rātou I akapērai. Me kua ki te rātou e, e tārawa ke te kāroko mai miroto mai I te kawa. E rātou I akatikai te kawa ki angai, I oti tētu atau. Te karongo nei tātou te tūtua, nurunga te tai au drug ere e kai nei te tangata. Te tamaki nei te pāsire I ere tētu atau. Te awa awa.

tātātou kaiana. Wa kaiana o te ewa pinga pōroa, kua inua nau, te vai atua te tai o pinga, hare tau ke kainga ia. Hare o kio ki te teo tēke te ewa, te aru ni o kio. Aina ole te ki te ki o koutou kātou toa. Kakaranga aue, te vai tamariki wāra, wakamatao te kaikawa. Tara, e tuku pāpau ki tangata āmani kawa ine. Karo me te ki tātou kātou toa. Nā māua e tuku tēna, I tu mātou maata mai, akamata mai anga te e tamari kia lai mau, te anta awe me te toru te āderi mo matai kiari, wakamata ki tātou iri te kite ki te kite amia pōroa. Ma te kore roa ki ui ki te e ati kai te era vieni. Wakamata au te inu inu te kawa tā pāpai āmani ne. Te me te vini vini ara te wai, e te kakarang mai lai pāpai kia koe I, ya koe inu tia te akona ia mai koe. Koe te rai koe te tem, kai lai tātou ka tamatamata tātou I te reo bingo pōroa ya. Nā, e muna waka maruru tia ki tātou katotoa. Tia te maruru, te manako tākau nongore te pumeke tātou katotoa nongore tia manako. Patianga tia. E akara tātou kiai ki tētua te o te me katotoa. Ai nāro te ka kite ki koto katotoa me aka pou tātou to tātou taimi te akara ki tētua ka orongo mai tētua I te kai e tau tikara I e tātou ke kai. Nā rā, me te ia, te tupu ki a ewa rāko atamu te rire tuatau. Wa tukunai mai te anga maanga ki mua te kai I rāo, o makari ia ewa rā, kua taimai te tiaporo I te timata, me te ite tu. Me aere tu koe, e kanatakai pāni kerewe mua te ia, e te kauri koe te taitua, a e kerewe pūka te ia, o te tāo ka iki koe rā. Te tai orang e mata ka tora tu nang ro te kai tu buha te kai te mo. Na rong mo to. E ko te tai ma monu vi vi ira wa tu te ta te to ya ki te meki ta to ar ka ta to ke kai. Ar ka ta ta ke kai ko te buha. E ha tu me te ta. Na te me te au anga po me amiri ko. Ko ta ra wa ke ko ko vi vi ko. Ka kai e tui koe iria, kino la vātu te ia upinga tātia tui tūtua mai. Noko te manako pame ki tātua kāre tine. Te wai e tūra te tūna. E te kua akite mai te tua ki tātua katoa. O te tū o teika tātātu kakai. Teika e kare ona unai, kare ona taratara ere, e tātua kai. Ako te tūna, ale te tūna unai, me amirikoi tā rātu tātari ngoi te tua, me maruru eru ene, kare aji mito te tīrāpia rai kaputa tōnuma. E te wai atura, te wai atura. Peraka tō te pua kai te o taiki. Nā, o te manako mua te ere, te iki anga tātou, no te mea ka oroho mai te atu e te kai, e tau I e tātou me pule me pati tātou kia ea. Nā, I ruto ere te manako ere, karanga tātou ki ruto I te manako oi o timu teo, tātou ka tātou tātou. Aga rātou, no tātou kātou tōi umuakata. E ati nupa mai te mea, te tuatua ni no runga tāte pipiri a api anga mai ke tātou te tūmanga tātou e. Ea, e kai tātou. Makaere, te umanako I te kakite ki te mai ke tātou e, aruka tātou ki akapera, ea. Te karangani re te umanako I re aki tēne. Te e tā Iesu I tuatua. O pati e te autangata kātou tō ki anu okirara. Uki te koto te umanako. Me I rute te māreko tāko I tutua ni, sorry, māreko I te pene waru I ravohona. Uke tātou dia, no te mea, e tutua te ia, kua ongi uke te kanatāko te awarong kātoto te ere mai te akorongu ki aia. Uke tātou dia, kua rau mai te atu I te warao, kua anga I rātou ki te warao. Me mungu tāte oru au tāte atu rau ki rau. Pure ki te atua. Agamiteki, kia agamiteki mai tētua, ki tono papa. Ea, pura ki tētua, kia agamiteki mai tētua, tia warawa ni. Tānai, aji ati, eo tira, kua tuku aie kiru te tirimai reo tānau, apostori reo tānau, pipi, I mean, ki aere rato kia, kia tua, ki orongo, ki te tangata, tia maha. Mea kumano tātua, ngā mea tau bubu warawa. Te anga yangara, tausin, tausin, tausin tangata. Ea te tumu. E tei meo ki kakaranga tātou, ai, kā le rawa tā tātou wara uri tā tātou wari. Ah.
Terug in.

Te reo Māori, te peo Māori, kuki aereni, te aerorat nei ki e tātou katoa I runga e tātou Radio Hawke's Bay e tai kāre a topata I tu whāma me kārera tonuru mātai, kāre a, tonuru mātai, tonuru mātai āma. Kia ora ana, tātou katoa, kāre roa tuana, wa tai a tātou program ki te openga, kia kamite ki te tua, koto katoa, tātou katoa, te pirimai ki te tamtauranga okotai I runga e tātou ratio, te tuto polo, te tutua I mai, te tutua I atu, kia mataura koto katoa, I tuto tātou airenga. A hoa ni wake, kapa matai ngā mana, kuru tumai tutua tā te tua, e tuturu I tātou katoa. Nuria, kia mataura, tātou. It is a total, total, total,

Kia e reo ki ate te reira koe. Kia rana. Kia rana tātou katoa e te itanga te Cook Island. Te matara nei toku ngākau. E te rekaraka nei. O tātou katoa. Kua arawe tātou. Ki runga i te marawa. Te pōpanga. Mwa keo ka akaru ke tata tō rātio i tia pupungi. Tēnā te reo imene te nā mwa heno tātou katoa. O manako mai au ka pe mau te tai manako i a kōti tata tō program. Te manako poto ua e te maru rui. Te kā riro i tauturu i ako e i ako. Te au rā tata tō kairene. Ina pō, o ki mai mātou na tāmatu ngai eri mātou, matāora mātou katoa. Kanangai te tāmatāoranga, te kware mokupuna e taku ngai ina.

taku unonga. Ite karanga tato, ite itunguru maruanga. Tamataichi tokutoru. Kitambe mato gite kainga. Inapo. Taime poto. Kuere mago tokutoru. Kirito ito mao ngai. Moyang. Tuku tuku tuku rua ki nungai tōna rui. Āka rāu ki rati tōna mata. Nō te meira te tōku ngākau. Te aue ni tōku ngākau. Pēnei kau I koto kāto toa. E a te tumu I aue I koe. Nō te meira te tō matau putu putuanga. Tirira takua ware mokupuna katoto. E taku ngā ina. E taku unonga. E rua ngā mata. Kare ki tēna ki ruto. I tō mātou putuputuanga ina pōno te mea. Te I marike te tai āku mokupuna. E o ta māo ta maichi. Kua moe ai e te moe angaroa. Auwe ngā kauau no te mea. Tō mātua putuputuanga te au tātou te topa I ke muri. Kare rāua I ngere ana, kare rāua. E tongu maina kira tō tō mātua putuputuanga. Kare kara ki a tai ki na pō. Kwa ki te au te ia ngā mata te mātou ia e au. Tō mātua putuputuanga tai mai rei rāu kira tō. Ko mō mai tuku ngā kau, auwe ngā kau au, inara, aka me te kiu te atua. Ko tu tua ki tāku wēn. Pēne I kau I koto I rirae, e au ki au I auwe. Kai nangro te kite ki koto kato toa, no tōku inangaro I arau. Me tōku inangaro tāku au, ware mokopuna, tāku ngā ina, e tō rato au, tōko ruare, tāku unonga. O te tumu te rā. Ma tau rā, ku aere mai rātou kātoto, mātou kātoto ki te ngāi ko tai. Kare roatu ana, ku oki rātou ki tō rātou kāi ngāere. Te ngāi nō rira mai rātou kātoto. Nō rea tō tātou manako I te ia, I mwako kāko moto tui no tātou kātoto, e manako poto ua te ia. Kei nga ngalo te pa mai te o manako ki tātou kātoto e te kikite ki tātou I te itangata kuki aireni e akarongorongo mai ni tō tātou rātio. Tō tātou oranga. Te I roto te rirei te misia. Ko ia tō tātou ora. Ko ia te kite e a te kā tupu o te au tuatau ki mua. Ke e eurau ki rutu te puka Ioane. Ioane, te pene te nguru mātai I rawa e toru nguru marima. Kua kite mai o te tai tuatua I roto I te ia. Tuatua te tātā ia. Te nākua nei te tangianga o te ia rawa. Ko te rawa poto rawa atu te ia I roto I te tuatua nā te tua. Auwe, Iora, Iesu. Auwe I ora a Iesu. Auwe ngā kaua ina pō no tōku aka inangaro I tāku tamaiti e perakatoa te tai aku mokopuna te eretu aie ki ia ki marike. No te mamo e no te aka amuni te paimayanga iai e no tana waka korong I korei aie tai mai ki rote tomato putuputuang. O tāku tamaiti rā Ko moe ai e te moeangarua. I roto I te ia mana ko tāko e te tau e tutuane ki tātu kātotoa. I roto I oane tanguru mata I rawa e tonunguru marima. Te nako ni te tangiango te ia mana ko. Auwe, I ora, a Iesu. Me ākara tātou e te au taki kiru te ia mana ko. Tia tumu mana ko poto ua. E di, ākara tātou e te o.

manga chikai. O tia mana ho, ea, pene kauita tue, ea chikai ra a Yesu I Yahweh. Me yako I tutu atu nei. No te mea, wau, e tako ta maiti. Kare mau e ngere ana je tutua, me tangi wake tako telefonu me kiteke aie, wau, mau mai e telefonu, kua koma koma mau. E te teitemi, kare ue rongo tana telefonu me kiteke au, tani ni watu, me te rato mau tuanga. Te o te uianga, pe ua kōrua, pe ua anena, hēru wa te ome pōrua. Kia taka kēra, tia te uianga, I roto tia tātou I tūtua ni tātou me akara tātou uiwi tātou I tia mana koe rea. E aati kai tō roto I tia mana koe haue I ora. E aate tūmuti kai I haue I Yesu I roto I tia mana koe tātou. Me tāko I tūtua atu. O teira wa poto rawa atu tia I roto I te tūtua nā te tua. Me akara rā tātou ki roto I tia mana koe tā I tātou e tātou nei. Me akara tatu te tumu manako o onu tikai ki rutu te manako ea. A kāri mai te lira, I tō Yesu inangaro I a tātou. Tōna inangaro tika tika I a tātou te tai. Kua kite ai Yesu e, e a te tupu nei, e a te kā tupu te ura ki mua. Kāre roa tuana. Kua kite Yesu. Me oki tātou me kumanako. Koia, nāna I anga I tia nio. Kāranga tātou rututu, koia te rangatira. Te ume kāto tō rutu I tia nio. Me oki tātou me kumanako irira. Haue aia, no te mea kua kite aia. E a te kā tupu ki aia. I te ora ke mua. E kua kite tātou kāto tō e teo taeke. Takataka ia a Yesu, e te tangata, I tiri tuatau. E te ua rongo, arataki tikai, I roto I te au arepure o tiri ra tuatau. E karanga ue takataka ia, te pato I anga rato I te au tutua ta te atua I nangaro, ta Yesu I nangaro I te pame ke rato kato tonga. E ko taimai ke te tuatau, kua watata a Yesu, te arikirungo te sato ri karavaria, koia, me ko tato mea kamanaho. Kua ai I a tangata, hai, Kaina oro eie, me e tamaiti nana tia, kaina oro eie tamati ia. Kwa ia me tua karawe eie tira tu. Tia. Haue ai Yesu, kua kite ai Yesu e. Kare roato na tona oranga, ki tia ni au tira tu ato iai. Kua kate ai ai me rutu pu ia tato kato ato. Kare ai Yesu I au e nona. Tōna roimata te tae, noo e noko. Te kapea ni ria tātou te utae ki ria, I te ia tuatau, ia tātou e nōne. Nā, e ākara anu tātou, ea, o tae mio ki te tūtua ki te tae ki aia o kie, kua mate tōna tae ki koe korātaro. Tāna pauanga, ari mat, te moe wāra. Tō rātou māramara, kare rātou ki te tikai, ea, tā Yesu I tūtū mēne ki rātou kātua tō. Aka pē e koe e au tī ara. Aka pē e koe, wā koe e au tī ara. Ke taira atu manako tikai yuki ki aie ki kisi tikai ye kua mate tona taieke rāsaro. Kua hue aia. Hei nā roa te koti te manako I koneo, nato me tēnei tuko. Teo taieke, me kāre koe I irina kieke I a Yesu ei atua noo. Te pati neo ki koto to koto ngāti te, te tuatau tau tikai teia. I a koe, Ia koutou, ia tātou kātotoa, I te oronga I tō tātou kopapa, tō tātou oranga ki a Yesu, ke riro e, nāna ea. Nō te mea, te au e muera ai no au e noko. Tōna inangaro, ea, I tātou mitua e tuatua e, ea, te tukumene e ia tāna tamai, anau tagi tō